0: Det här är Guldkanalen.
1: Guldkanalen. Med världens bästa lyssnare.
2: Går runt och känner mig som tusen spänn.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.

0: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
1: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
2: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Balders Hage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
2: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
4: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
5: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
6: Jägersro, vi skapar vinnare.
1: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
10: Grattis, kund nummer 143 312.
9: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
11: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
12: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
13: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grönsparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
14: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
15: Väderutsikterna framåt denna söndag i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels mulet väder. Temperaturen letar sig hela vägen upp igen mot en 20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig och mest sydlig.
16: Det här är Guld. Helgen är i full gång. God morgon på dig.
17: Det har blivit söndag. Klockan har passerat 6 denna 3 maj, som vi kan utläsa i dagens almanacka. Fredrik Hörnvall här i Guldstudion som

0: tonight. We are young, fan heter gruppen Ted Swims innan dess, som gör på Bad Dreams. Och så sparkar jag igång timmen efter klockan 6 tillsammans med Victor Lexell och väntat.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: KGM, Musso och EV från Autogruppen. En eldriven pickup för både arbete och vardag. Läs mer på autogruppen.eu.
4: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
5: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
8: Kunder, traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
9: Dags för däck. Unos Däck erbjuder expertservice på däck och fälgar till otroligt låga priser. Välkommen till Unos Däck, Skånevägen i Staffanstorp.
10: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
11: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
12: Miljöfabriken.com.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det.

So easy to fall in love tillsammans med Olivia Dean här på Guldkanalen denna söndags morgon denna 3 maj. Idag gratulerar vi Jane och Yvonne på namnsdagen. Förutom detta så är det gästans dag, det internationella dagen för pressfrihet, internationella barfotalöpningsdagen, asociala dagen och så är det även världsskrattdagen.

Louis Capaldi, Survive, här på Guldkanalen. Världens bästa lyssnare, du är en av dessa. Stort tack för dig. Jag får

2000 då släppte de sitt 10:e studioalbum All That You Can Leave Behind. Jag talar om det irländska bandet U2 ifrån detta album Stuck in a Moment You Can Get Out Of.

0: Vi tar en på en klassiker från Mike Oldfield tillsammans med Maggie Riley, Moonlight Shadow, Hailey Steinfeld innan dess med Capital Letters. Benson Boone bjuder på ny musik om en liten stund, Mr. Electric Blue. Och sen väntar vi helt till med slaget för en väderprognos.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Vi på Audi har en plan för din bil. I den ingår lägre pris, både på Audi originalservice och reparationer om bilen är äldre än 4 år. Och ännu lägre pris efter 8 år. Boka Audi originalservice 4 plus och 8 plus på audi.se.
4: Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
5: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakrisströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nasetsås, hallonsås, saltlakrissås, vit choklad.
6: Hos Gemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
7: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
8: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
9: Nej. Idag ska det av alltså.
8: Alltihop. Just det. Kul.
9: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
8: Men är du säker?
9: Ja. Plötsligt händer det.
8: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
10: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
12: Grattis, kund nummer 143 312.
11: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
13: Välkommen till SEB.
14: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
10: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
15: Demideck presenterar fasadcharader.
16: Dörrklockan. Du ska gå in där.
17: Polis.
16: Fäktar.
18: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
19: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
16: Men det var många år sedan vi målade.
15: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
20: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
21: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
20: Och Pågen, färskbakat med kärlek. You reach me.
13: kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
17: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
22: Norwegian.
23: När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
22: Norwegian.
24: Hos Jämofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Jämofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
25: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
26: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
27: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
28: Sa du.
29: Jättefint. Nu kommer den första av 3.
28: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt denna söndag i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels mulet väder. Temperaturen lättar sig hela vägen upp igen mot en 20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig och mest sydlig.
2: Klockan har passerat 7. Varmt välkommen till en alls ny timme med oss här på Guldkanalen. Jag hoppas att du har en riktigt härlig helg.

0: Behind Blue Eyes tillsammans med Limp Bizkit här på Guldkanalen. Danny Saucedo innan dess. Och dansa ensam.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
3: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
4: Nya KGM Muss och Grand. Kraft, kapacitet och karaktär. En pickup redo för både arbete och fritid. Se mer hos Autogruppen.
5: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor. Och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
6: Känns det

0: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
2: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning. Nilsson.

0: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
1: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
3: Vulko Eslöv AD Bilverkstad, din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
4: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
5: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
6: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
7: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Mamma,

halvvänligt ifrån Medina. Viva Lamar här på Guldkanalen denna 3 maj. Så vi kan utläsa i dagens almanacka. Och är det så att du fyller år idag? Men stort grattis härifrån Guldkanalen. Idag gratulerar vi även en svensk artist, nämligen Marie Lindberg, som blir 51. Grattis till er alla härifrån Guldkanalen.

0: en efterfest kan ju hålla på i många timmar. Hem på just söndagsmorgonen bland annat. Agnes Uggla efterfest här på Guldkanalen. Jag tänkte ta en liten titt på pollenprognosen här nere i södra Sverige. Och det är låga halter utav säljvide, ek och bok. Och så är det måttliga halter utav björk.
1: Det här är Guldkanalen.

0: American Girls tillsammans med Harry Styles här på Guldkanalen. Agnes bjuder på Fingers Crossed, men liten stund också inväntar vi Daniel Bengtsson och Väderstudion.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTact 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt och upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
3: Välkommen till SEB.
4: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
5: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd. Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
6: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får att hända. Hittar du på Amazon.se.
7: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
8: Grattis, kund nummer 143 312.
7: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
9: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
10: Välj vanilj, citron, jordgubb,
11: blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
10: Nej, jag testar.
11: Testar?
10: Ja, vilken magen vill ha.
11: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
12: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
13: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
14: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar, går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg
15: Norwegian.
16: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
17: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
18: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.

0: plock. Matfullness på väg.
1: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
2: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kråkbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
1: Och Pågen, färskbakat med kärlek.
3: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
4: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
5: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt denna söndag i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels mulet väder. Temperaturen letar sig hela vägen upp igen mot en 20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig och mest sydlig.
2: Söndag morgon. Klockan har passerat 8. Varmt välkommen till en alldeles ny timme med oss här på Guldkanalen. Michael Jackson bjuder på en gammal klass. Och om en liten stund, men först ut Miles Smith och Neil Horan.

0: Kimberly Eternity här på Guldkanalen och gammal klassiker innan dess från Michael Jackson, Thriller, och först ut efter klockan 8, Miles Smith och Neil Horan, Drive Safe.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
3: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
4: Nya KGM Muss och Grand från Autogruppen. Fyrhjulsdrift, 202 hästkrafter och hög dragkapacitet. Byggd för jobbet, redo för mer.
5: Cykel som förmån via jobbet, går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
6: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner. Känns det

Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister.

0: tryck i magiska havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
1: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
2: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
5: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
6: Dags för däck. Unos Däck erbjuder expertservice på däck och fälgar till otroligt låga priser. Välkommen till Unos Däck, Skånevägen i Staffanstorp.
7: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Shawn Mendes, Stitches. Pappa och guldkvalen. Vi har kommit fram till programpunkten Dagens svenska ordspråk. Det är en ond fågel som orent gör i sitt ren.

0: Man pratar väl med sin frissa lite grann.
1: Absolut.
0: När man sen har småsnackat lite grann och man ska sätta sig ner och de tar på skynket, så frågar de alltid, hur ska du ha det idag då?
2: Mm.
0: Vad säger ni då?
2: Då säger jag som vanligt.

night. Lugna tongångar från Ed Sheeran. Perfect här på Gullkanalen denna söndagsmorgon, denna 3 maj. Och jag hoppas att du har fått riktigt god nattsömn och en bra start på denna dag.

0: Guldkanalen.
1: Med världens bästa lyssnare.
2: Med världens bästa lyssnare.
3: It's our party, we can do what we want. It's our party, we can do what we want.

We Can't Stop Now tillsammans med den Miley Cyrus här på Guldkanalen. Bruno Mars innan dess och I Just Might. Just nu så har du chansen att vinna entrébiljetter för hela familjen till Jägersros gentlemannadag som går av stapeln på torsdag den 14 maj. En dag full med bland annat tivoli, ponyridning och trav givetvis och mycket annat också. Som ett uppträdande har PDP och Medina. Läs mer om tävlingen och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Lycka till!

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims här på Guldkanalen. Adele innan dess, When We Were Young.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor, där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
3: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
4: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
5: Grattis, kund nummer 143 312.
4: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
6: Välkommen till SEB.
7: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
8: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
10: Volkswagen.
11: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
12: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
13: Nej. Idag ska det av alltså. Alltihop.
12: Just det. Kul.
13: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
12: Nej, är du säker?
13: Ja. Plötsligt händer det.
12: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
14: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
15: Sugen på spänning? Svetten lackar på Prime Video. Dödlig åtrå som är så het att brandlarmet går. Förlora dig den mörkt romantiska serien 56 Days.
16: Some people are just meant to be together.
15: Och skurkar som vägrar dö i säsong 2 av den nagelbitande thrillerserien Cross.
17: This killer doesn't make mistakes.
15: Iskall spänning på Prime Video. Allt finns här. Prime-medlemskap krävs. Innehållet kan inkludera annonser. 18 plus villkor tillämpas.
18: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
19: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
20: Det har sina utmaningar att separera.
21: Men den har ju vuxit upp med oss. Ska man inte köra delad vårdnad?
20: Att få bolån borde inte vara en av dem.
19: Fast det är ändå jag som har vattnat.
21: Men det är jag som har pratat med
19: dig. Nej, nu är det
20: en. Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
22: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
23: Känner du Stanley Cup-känslan?
0: Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
6: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
10: Valio vanilj, citron, jordgubb,
23: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
10: Nej, jag testar.
23: Testar?
10: Ja, vilken magen vill ha.
23: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
24: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
25: Demideck presenterar fasadcharader.
26: Dörrklockan. Du ska gå in där.
27: Polis.
26: Fäktar.
27: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
28: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat.
26: Men det var många år sedan vi målade.
25: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
29: Hej, Filip Hoko Q8 här. Välkommen in på Mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmulor, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakritsås, vit choklad.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Damneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt denna söndag i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels mulet väder. Temperaturen lättar sig hela vägen upp igen mot en 20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig och mest sydlig.
2: Jag hoppas att du har fått en bra start på denna söndag. Samt välkommen till en alldeles ny timme med oss här på Guldkanalen. Room 5 bjuder på Animals om en liten stund. Men först ut här inne.

0: Blåhögd tillsammans med Molly Sandén, Maroon 5 innan dess bjöd på Animals. Och först ut efter klockan 9, I love it, I love it, I love it och Bella Kay.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
3: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Nya KGM Muss och Grand. En pickup med plats för både vardag och äventyr. Välkommen till Autogruppen i Lund.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
2: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
3: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
1: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
4: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Viken.

0: Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
1: Vulco Eslöv Euromaster. Din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

The Chainsmokers tillsammans med Coldplay. Something just like this här på Guldkanalen denna söndag. Denna 3 maj idag gratulerar vi Jane och John på namnsdagen. Och namnet Jane infördes 1986. Då den 2 september 1993 blev det flyttat till den 21 juli. Och 2001 till dagens datum. Och namnet John infördes 1986. Då den 9 maj flyttades 1993 till dagens datum. Och där har det funnits sedan dess. Du tar upp det antingen till Jane eller John. Då har du namnsdag idag. Stort grattis. Här är vi härifrån Guldkanalen. Yeah!

0: I just wanna be happy tillsammans med Ray Dalton här på Guldkanalen. Labo tjenades och be my lover. Ja, varje fredag så har ju Per-Ola Sandberg hos Guldmorgänget en tävling som heter Take a Wild Guess. Så här lät det i fredags.
1: Take a wild guess.
2: Alltså gissa vilt. Det är en tävling där Henrik Wiberg tävlar mot Jane Tilly och dig som lyssnar. Och den som kommer närmst eller gissar bäst eller gissar rätt till och med får unna sig något extra gott nu i helgen. Och tema pant, hur har ni det med er pantstrategi?
3: Ja, vi har ju en liten kasse liggande i källaren där vi stoppar ner panten och sen när det är dags så pantas det.
2: Mm, men det är, alltid, är det samma person i familjen som åker och pantar?
3: Oftast barnen som pantar det.
2: Ja, det är bra. Och mamma och pappa tar pengarna då?
3: Ja, nej, de kör.
2: Ja, det är bra. Frågan idag är...
1: Take a wild guess!
2: Är helt enkelt, hur många burkar och flaskor pantar vi per man i Sverige?
3: Per år eller?
2: Per man, ja, per år, ja. Och det är siffran från 2025 som ska ge det rätta svaret här. Hur många flaskor och burkar pantar vi per man?
3: Det beror på om man har haft 50-årsfest eller inte.
2: Ja,
3: eller 30-årsfest eller något annat.
2: Ja, man kan
3: eller bröllop eller
2: 49-årsfest. Ja, exakt.
4: År.
2: Per år, per man.
3: Nej, det är svår.
2: Ja, det är den. Men det är en wild guess, va? Så jag gissar ni exakt så ska jag köpa något fint igen nu heller.
3: Tilly, sugen på gissning. Ja, kan lägga mig över eller under.
2: Ja, du är lite så osports i många sammanhang. Du väntar alltid till genom svaret färdigt. Ja.
4: Mm. Alltså det är jättesvårt, men jag, på ett år ja.
2: Det finns ju vissa som inte pantar alls. Det finns vissa som pantar jättemycket. Om det blir någon speciell ledtråd.
4: Jag säger 5000.
2: 5000 per man.
3: 5000 per man.
4: Mm.
3: Alltså vi pratar
2: per
3: vi
2: år. Per man.
3: Vad är 5000? Är det antalet burkar och flaskor då?
4: Ja, det var
3: eller?
4: Det som var frågan.
2: Ja, det var det.
3: 5000, det låter mycket. Då tar jag
4: Jag tar
3: 100.
4: 100 på ett år.
3: Ja, jag pantar ingenting.
4: Va? Nej.
3: Nästan.
2: Okay. Nej, så sedan jag också. Men det är rätt så roligt att ni är så pass långt ifrån.
4: Det är stor bredd, ja.
3: Så det är någonting där mellan kanske.
2: Det kan jag säga att, ja det är det. Rätt svar är...
1: Take a wild guess.
2: Är 283.
4: Åh!
5: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh my sisters, yeah.

0: ny musik från Raven Lanay, Love Me Not, här på Guldkanalen. Och som gammal klassiker innan dess, det är från Björn Skifs, Hooked on a Feeling.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
3: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel, built for nature. Trusted since 1926.
4: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
5: På Dana-Lim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dana-Lim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dana-Lim, choice of professionals.
6: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
7: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
6: Och ibland går det ner.
7: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
6: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
8: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad. Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
9: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord, vi tar saker framåt.
10: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
11: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
12: Volkswagen.
13: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt, flyg smart, flyg
12: Norwegian.
14: Mot plock vi svänger av.
15: Ja, svänga av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Mat fullness på väg.
16: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
17: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
18: Morgonluft sen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
19: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kråkbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
18: Pågen, färskbakat med kärlek.
19: Välj vanilj, citron, jordgubb, blåbär.
20: Ska du ta all kvarg eller?
19: Nej, jag testar.
20: Testar?
19: Ja, vilken magen vill ha.
20: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
17: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen. Nu kan du tanka Svanenmärkt Prim Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
21: Tänk till exempel att ett par rejäla gummistövlar hjälper lite. IFs hemförsäkring hjälper mycket.
22: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grön sparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
23: Hos Gemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt denna söndag i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels mulet väder. Temperaturen letar sig hela vägen upp igen mot en 20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig och mest sydlig.
2: Vi tackar Daniel Bengtsson och Väderstudion. Lite mer väder och vind, det bjuder vi på igen strax efter klockan 11. Rock själv bjuder på en klassiker. Lite stund, men först ut, här är Dermot Kelly.

0: Eternity tillsammans med Alex Warren, hans senaste musikblandningen Rockwell innan dess. Lite gammalt gott därifrån. Somebody's watching me.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunna marknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
3: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
4: Nya KGM Musso Grand. Upp till 3,5 tons släpvikt och 4-wheel drive som standard. Se mer på autogruppen.eu.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: i bröllopstankar. Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
2: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor. Och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
3: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
4: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
5: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
6: Miljöfabriken.com.
7: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
11: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yard

0: men alla brukar ju ha en dålig dag förr eller senare. Canoe Powder har senast musikblandningen och just Bad Day.
1: En dålig dag, ja men det har man inte idag.
0: Men man fyller år, grattis.
1: Det sa vi i alla fall idag till
0: bland annat Marie Lindberg,
1: svensk artist som blev 51.
0: Då är det så att även du där ute fyller år.
1: Stort grattis här från Guldkanalen. På en

Robert Pettersson i spetsen för stiftelsen En annan värld, Sandro Cavazza, innan dess och Lean on Me. Först ut i detta lilla musiksvepet, lite lugnt från New Kid, Hurricane. Mika bjuder på Grace Kelly om en liten stund. Här och nu en gammal klassiker i en ny förpackning. Här är Oskar Lindros.

Grace Kelly, Mika här på Guldkanalen och Oskar Lindros innan dess. Himlen är oskyldigt blå här på Guldkanalen med världens bästa lyssnare. You can say what you-

Dalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Palmen lite från Antik. Hoppa hoppa Lorraine Nardes. Och Tattoo. Men han bjuder på Feeling Myself om en liten stund. Och sen väntar vi helt enkelt i ett för en väderprognos.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
3: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
4: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
5: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: På Dönalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Dönalim QuickTack 289. Ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Dönalim. Choice of professionals.
7: Välj vanilj, citron, jordgubb, blåbär.
8: Ska du ta all kvarg eller?
7: Nej, jag testar.
8: Testar?
7: Ja, vilken magen vill ha.
8: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
9: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
10: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nasettsås, hallonsås, saltlakritsås, vit choklad.
11: Vi på Audi har en plan för din bil. I den ingår lägre pris, både på Audi originalservice och reparationer om bilen är äldre än 4 år. Och ännu lägre pris efter 8 år. Boka Audi originalservice 4 plus och 8 plus på audi.se.
12: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
13: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
14: Mot plock vi svänger av.
15: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
16: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du 2 par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
17: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
18: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla. tillfälle.
19: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kragbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
18: Pågen, färskbakat med kärlek.
20: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
21: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
22: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
23: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
24: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grön sparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
25: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
26: Sa du.
27: Här hör vi hjärtslagen.
26: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
1: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Damneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt denna söndag i Skåne och Karlsund säger att det blir mestadels mulet väder. Temperaturen letar sig hela vägen upp igen mot en 20 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig och mest sydlig.
2: Det är söndag timme 11 här i gångdragen här på Guldkanalen. Musiken från Yes om en liten stund. Men det här timmen ska sparkas igång här och nu då tillsammans med Olivia Dean. Här är So Easy to Fall.

0: Köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du mig själv gå någon annanstans. För det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
1: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
2: För första tornen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Nya KGM Möss och Grand. Kompromisslös kvalitet och modern komfort. Upptäck den hos Autogruppen i Lund.
4: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
1: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
2: Miljöfabriken.com.
3: Drömmen om den coola industrilägenheten blir verklighet på Spritfabriken. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
4: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
0: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
5: På grund av Flyinge blir det vårfint längs vägarna. Flyinge schakt och anläggning sopar upp efter vintern och ombesörjer även grönytor. Välkommen!
6: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice och öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
7: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat.

21 Pilots Stressed Out här på Guldkanalen denna söndags förmiddag denna 3 maj. Idag så har vi asociala dagen, det internationella barfotalöpningsdagen, Nässlans dag, världsskrattdagen. Och så är det även internationella dagen för pressfrihet. Och grattis, det har vi idag på namnsdagen till John och

Macklemore, Ray Dalton senast i musikblandningen Can't Hold Us Down. Bruno Mars bjud har strax på Locked Out of Heaven. Här och nu är det Superlim och Silvertape.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven här på Guldknollen. Och jag tänkte vi skulle ta en liten titt på pollenprognosen här för södra Sverige. Det är låga halter utav säljvide, ek och bok. Och så är det måttliga halter utav björk.
1: Det här är Guldknollen
2: med

0: morgonen. Lite somrigt och lite trallvänligt ifrån Enrique Iglesias. Baila mas. Ja, men det får hjälpa till att börja runda av timmen nu när klockan börjar närma sig 12. Och det är tid för mig, Fredrik och Ballat. Buga bocka, tackar för denna helg. Gäng till i träd och i studion. Hitta en liten stund, ta det väl hand om henne. Ha det gott, puss och kram.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor, där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
3: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
4: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
5: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkthugg på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
6: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
7: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
6: Och ibland går det ner.
7: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
6: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
8: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
9: Måd, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
10: Är din Skoda äldre än 4 år? Eller äldre än 8 år? Grattis! Då kan du boka Skoda originalservice 4 plus eller 8 plus. Både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på skoda.se.
11: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grön sparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
13: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
14: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
15: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7 så att det... Nej.
16: Sa du.
17: Nu kommer den första av 3.
16: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
19: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
18: Aj då, Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
19: Välkommen till SCB.
20: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SCB hjälpa oss då?
21: Vi hjälper dig. Välkommen till SCB och få framtidsråd.
22: Nej, jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du har rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
23: Det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga, tjena, att det här.
24: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Allt i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt imorgon måndag talar om halvklart till klart väder. Temperaturen håller sig nu runt en 15-16 grader som varmast och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Så har han lämnat studion, Fredrik Grönvall. Stort tack för förmiddagen. Jag heter Jane Tilly som ska fortsätta att underhålla dig musikmässigt, hade jag tänkt. Medina får inleda 12-timmen. Här har du Viva L'Amour.

0: miljösmart kvalitet på väg.
1: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Drömmer du om en ny bil, en fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du med själv gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
4: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
5: Maxus E-Terron 9 från Autogruppen. En helelektrisk pickup med kraft och räckvidd för nya behov. Se mer på autogruppen.eu.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se. För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
2: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund.
3: Och nu även vid återvinningen i Kävlinge.
2: Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Dags för däck. Unos däck erbjuder expertservice på däck och fälgar till otroligt låga priser. Välkommen till Unos däck, Skånevägen i Staffanstorp.
6: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldurs Hage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
7: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsbodning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Bibi Rexham och Faithless i Guldkanalen med New Religion.
1: Ja, gud.
0: Ja, det där var ju kändisen som drog igång i måndags hos Gullmorgon.
1: Ja, gud.
0: Den gick ganska så snabbt. Stort grattis till Carina i Malmö som gissade rätt att det var Sara Sjöström och blev belönad med 400 kronor ifrån Vällingeblomman. Ny kändis, ja, det får vi ha tagit fram till i morgonbitti när Gullmorgon är tillbaka. Vid halv åtta tiden är du välkommen att tävla i Gissa kändisen. Go!

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Alex Warren, Fever Dream i Guldkanalen denna söndag. Och tittar vi till temadagarna så är det asociala dagen. Det är också barfotalöpningsdagen idag. Dagen för pressfrihet, Nässlans dag och världsskrattdagen. Mer om temadagarna alldeles strax. Du ska nu närmast få Outkast.

Sabrina Carpenters Tears i Guldkanalen. Och i fredags så var jag på kalas. Min systerdotter fyller 18 och det är ju något speciellt med att fylla 18. Man kommer ju knappt ihåg när man gjorde det själv. Men glädjen i ögonen hos henne, den var stor.

0: Visst är det Harry Styles i Guldkanalen med American Girls. Och det ryktas ju om att han är nyförlovad med Zoe Kravitz, Lenny Kravitz dotter. Det ryktas ju i och för sig också om att han sprang maraton i London som Greta Gris pappa. Jag vet inte vilket av det som är sant, men jag hoppas på förlovningen.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Reklam. Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare, och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på trottoaren. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
4: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980, och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
5: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
6: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
9: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
11: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
12: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet, som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
13: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL, och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
14: Har du en Seat som är äldre än 4 år eller äldre än 8 år? Toppen! För då bokar du Seat originalservice 4 plus eller 8 plus och får både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på seat.se.
15: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
16: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
17: En till jobbresa den här månaden.
16: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
17: Som en mini-retreat.
16: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
18: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
19: Det funkar inte här.
20: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
19: Men
20: vi är hemskt ledsna.
19: Ja.
20: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
21: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se. You raise me up.
0: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
1: Du vet varför jag stoppar dig, va? Öppna handskfacket.
22: Ja, registreringsbeviset då.
1: Och serviceboken, tack.
22: Jaha.
1: Och du har följt serviceintervallen?
22: Ja. Det...
1: Och vad har vi här då? Dubbla mugghållare.
22: Ja.
1: Och den där knappen där, är det sportläge?
22: Använder inte den.
1: Jag kan sträcka mig till 390.
22: 390?
1: Det är ett bra pris, försök inte. Äkta läder, va?
22: Ja, de sa det.
23: Det finns enklare sätt att köpa bil på. Över 100 000 bilar att välja mellan. På Blocket.
24: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
25: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
26: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakrisströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nasetsås, hallonsås, saltlakrissås, vit choklad.
27: Hos Gemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
28: IKEA presenterar ljud av förändring.
29: Tack, hej då!
30: Älskling, jag fick jobbet!
28: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
31: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
32: This Romeo is bleeding.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt imorgon måndag talar om halvklart till klart väder. Temperaturen håller sig nu runt en 15-16 grader som varmast och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Stämmer alldeles utmärkt dem och du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som närmast ska bjuda dig på Miles Smith och Niall Horan i musikväg. Här har du Drive Safe.

0: Underbara toner ifrån Olivia Dean, Man I Need i Guldkanalens musikblandning denna söndag eftermiddag när det är internationella barfotalöpningsdagen. Tycker det låter ont att springa barfota. Vet du dock en kille som springer maraton barfota? Ajajaj, hoppas han har någon som är bra på pedikyr i alla fall. Strax med musik. Det här är
1: guld. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
3: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag.

0: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22an mitt mellan Malmö och Kristianstad.
1: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
2: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
3: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
4: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor. Och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
5: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ny musik från Bruno Mars i Guldkanalen. Du fick I Just Might. Nästa vecka hos Guldmorgon, då får vi besöket av en bröllopskoordinator, Isabella Viking. Och är det så att du går i giftastankar, ja men spetsa öronen då, för att jag kan tänka mig att hon kommer med mycket do's and don'ts, så att säga. Tips och tricks om du ska gifta dig.

Ljuva toner från Passenger Anywhere. Denna söndag är det idag och jag hoppas att den är till din belåtenhet. Du vet vad jag brukar säga om söndagar. Man ska inte ta ut sig i onödan. Det är en full vecka som drar igång i Hundran Gunnar imorgon när man ska planera en massa och hålla koll på saker och ting. Nu närmast Take That, Back for Good.

Bubbelkanalen med världens bästa lyssnare om musik här ifrån Teddy Swims, Mr. Know It All. Och han har faktiskt innan han slog igenom gjort en massa covers på YouTube. Började med Michael Jacksons Rock With You, och sen har han också spelat mycket musikaler minsann.

0: Michael Jackson i Guldkanalen med Billie Jean, och den biografiska filmen Michael hade ju premiär här i Sverige den 24 april. Och jag såg någon intervju med LaToya Jackson som tyckte att Jafar Jackson som spelar Michael Jackson gjorde det med bravur, att hon till och med ibland tyckte att det var Michael Jackson. Strax Texas i Guldkanalen. Det här är
1: guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
4: Jättestort!
5: Eller lite mindre.
6: En bit bort.
7: Eller mitt i smeten.
3: Ja, i vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
8: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
9: En till jobbresa den här månaden.
8: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
9: Som en mini-retreat.
8: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
10: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
11: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
12: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
13: Sa du.
14: Här hör vi hjärtslagen.
13: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
15: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
16: Volkswagen. Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
17: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
18: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
19: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
20: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
6: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
21: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
6: Och där var tiden ute.
21: Atlanta!
6: Tiden var ute.
21: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
22: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
23: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
24: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
23: Och ibland går det ner.
24: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
23: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
25: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
26: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTak 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
27: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
28: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt imorgon måndag talar om halvklart till klart väder. Temperaturen håller sig nu runt en 15-16 grader som varmast och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Hej på dig du, säger Jane Tilly som gör dig sällskap denna söndag. Jag ska spela massvis utav musik för att göra din söndag lite gladare. Bella Kay får inleda 2 timmen. Här har du I love it, I love it, I love it.

0: Guldkanalen med Westlife här senast. Du fick Chariot. Idag är det nässlans dag. När jag hade sommarstuga så var det ett enda bekymmer att ta bort de där nässlorna. När jag var barn, då gjorde mamma nässelsoppa med ägghalvor i. Det var gott. Vad länge sedan man åt nässelsoppa faktiskt. Alldeles strax i Musikväg så ska du få Echoes med.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg. Vi befinner oss i framtiden där alla återvinner hos oss på Ågab. Resan dit börjar redan idag. Återvinn på Ågab. Hela vägen tillbaka och om igen.
3: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna.

0: levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
4: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Jämtlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
5: Jägersro, vi skapar vinnare.
6: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
7: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
8: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
9: Miljöfabriken.com.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
12: Dags för däck. Unos Däck erbjuder expertservice på däck och fälgar till otroligt låga priser. Välkommen till Unos Däck, Skånevägen i Staffanstorp.
13: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
14: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
15: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Det här är Guldkanalen med Miss Li. Dansar med mig själv. Kan tänka mig att hon ska ut rätt så mycket och spela i sommar. Och jag hoppas ju att jag någon gång kommer få se henne live. Det har ju varit så sena spelningar långt bort i stan, så att jag har inte kunnat än. Men snart så.

0: man pratar väl med sin frissa lite grann.
1: Absolut.
0: När man sen har småsnackat lite grann och man ska sätta sig ner och de tar på skynket, så frågar de alltid, hur ska du ha det idag då?
2: Mm.
0: Vad säger ni då?
2: Då säger jag som vanligt.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Musik från Somber. Du fick Homewrecker senast i Musikväg. Och jag fick precis ställa mig och gå ut och titta på redaktionen. Jag har nämligen min hund med mig på jobbet idag. Min lilla ninja. Och hon stod och morrade vid dörren, så jag blev nästan lite spooky. Tänkte, vad är det nu? Men jag såg ingen. Nu närmast så ska du få Ellie Goulding, How Long Will I Love You?

Taylor Swift och Opalite i Guldkanalen. Taylor som vill varumärkesskydda sin röst och sin avbild. Hon har lämnat in 3 ansökningar om varumärkesskydd för sin röst och sin avbild till Patentverket i USA, rapporterar BBC. Och det här är ju för att skydda sig från AI-imitationer och deepfakes.

0: The Kid Laroi i Guldkanalen denna söndag eftermiddag. Du fick Love Again. Hoppas att ha en kanonfin söndag framför dig. Jag gör mitt yttersta för att förgylla den musikmässigt. Och inom kort gör det, får du Tame Impala och deras Dracula.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
4: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
5: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv. K-bygg. Bygg bättre.
6: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
7: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
8: Det är 80 år sedan taket byttes.
9: Hur blir det med boendeparkering?
10: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
11: Får man grilla lax på balkongen?
12: Tar du hand om stambytet, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
7: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
14: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
15: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
16: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
17: Nej men, hej! Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du hörde rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
18: Du vet varför jag stoppar dig, va? Öppna handskfacket.
19: Ja, registreringsbeviset då.
18: Och serviceboken, tack.
19: Ja.
18: Och du har följt serviceintervallen?
19: Ja. Det...
18: Och vad har vi här då? Dubbla mugghållare.
19: Ja.
18: Och den där knappen där, är det sportläge?
19: Använder inte den.
18: Jag kan sträcka mig till 390.
19: 390?
18: Det är ett bra pris, försök inte. Äkta läder, va?
19: Ja, de sa det.
20: Det finns enklare sätt att köpa bil på. Över 100 000 bilar att välja mellan. På Blocket.
21: Vi på Audi har en plan för din bil. I den ingår lägre pris, både på Audi originalservice och reparationer om bilen är äldre än 4 år. Och ännu lägre pris efter 8 år. Boka Audi originalservice 4 plus och 8 plus på audi.se.
22: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du 2 par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
23: Det funkar inte här.
24: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
23: Men...
24: Vi är hemskt ledsna.
23: Ja.
24: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
25: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
26: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
27: En till jobbresa den här månaden.
26: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
27: Som en mini-retreat.
26: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
0: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
2: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus, med livet som uppdrag.
3: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
4: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj, där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
5: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på Mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakritsströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbssås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakritsås, vit choklad.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad. Väderutsikterna framåt imorgon måndag talar om halvklart till klart väder. Temperaturen håller sig nu runt en 15-16 grader som varmast och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
1: Ja, men så trillar vi in i tre timmen då denna 3 maj. Hoppas att du har en kanonfin söndag. Jag heter Jane Tilly som ger dig Dermot Kennedy först ut i tre timmen. Här har du Funeral.

0: Stay if you wanna dance. Visst är det Mal Smith i Guldkanalen. Idag så är det världsskrattdagen och det finns väl ingenting som är så härligt när man skrattar så att man får ont i magen. Bästa skrattet är ju nästan så att när man skrattar så att man gråter. Hör du, alldeles strax, vad ska vi bjuda på? Jo, Timbuktu.
1: Det här är guld. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövsmoderaterna, bygger för framtiden.
2: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
3: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Maxus Deliver 7 från Autogruppen. Säker, prisvärd och redo för jobbet. Välkommen till Autogruppen i Lund.
6: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare.

0: dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Stockholms klubb Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
1: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
0: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Balders Hage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det här
2: är Guld med världens bästa lyssnare.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och Victor Lexell, du fick väntat. I fredags då var Pierre Ågård hos Guldmorgon och tipsade om Piemonte i nordvästra Italien. Lät ju fantastiskt vackert med böljande kullar, gamla slottsbyar som man kan promenera igenom och solvarma vinfält. Och de mest kända vinerna från regionen, ja det är ju Barolo och Barabesco, om jag nu uttalar det rätt. Guldmorgon har du varje vardag. Här är Guldkanalen mellan 5 och 10.

Mondo Feeling Myself i Guldkanalen, och du vet väl om att vi titt som tätt har fina tävlingar på vår Facebook-sida, så kika in där emellanåt så att du inte missar någonting. Just nu så kan du ju tävla om att vinna entrébiljetter för hela familjen till Gentlemannadagen på Jägersro den 14 maj.

02 berusade ord i Guldkanalens musikblandning, och jag kan säga att jag har en son där hemma som räknar ner till två saker. Han fyller ju 13 och blir tonåring nästa helg. Och sen så kan de ju nog inte längta nog efter sommarlov. Det är ju inte så lång tid kvar i skolan faktiskt.

0: Heart of Gold, det är Shawn Mendes i Guldkanalen denna söndag eftermiddag, och jag tänker fortsätta att underhålla dig musikmässigt. Oskar Lindros, han är på väg in i musiklandningen med Himlen är oskyldigt blå.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Reklam. Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
4: Jättestort!
5: Eller lite mindre.
6: En bit bort.
7: Eller mitt i smeten.
3: Ja, oh, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
8: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
9: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
10: Volkswagen.
11: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården, här börjar livet med djur och trädgård.
12: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
13: Sa du.
14: Nu kommer den första av tre.
13: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
15: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
16: Du vet varför jag stoppar dig, va? Öppna handskfacket.
17: Ja, registreringsbeviset då.
16: Och serviceboken, tack.
17: Ja.
16: Och du har följt serviceintervallen?
17: Ja.
16: Det... Och vad har vi här då? Dubbla mugghållare. Ja. Och den där knappen där, är det sportläge?
17: Använder inte den.
16: Jag kan sträcka mig till 390.
17: 390?
16: Det är ett bra pris, försök inte. Äkta läder, va?
17: Ja, de sa det.
18: Det finns enklare sätt att köpa bil på. Över 100 000 bilar att välja mellan. På Blocket.
19: Docrates är ett privat cancersjukhus som erbjuder skräddarsydd cancerbehandling. Snabbt och med din livskvalitet i fokus. Vårt vårdteam tar hand om dig från första kontakten. Läs mer på docrates.se. Docrates cancersjukhus. Med livet som uppdrag.
20: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp hem, köp. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
21: Det här med grannar är lite som ett gammalt förhållande. Ibland går det upp.
22: Gud vad fint Hultmans har gjort med växterna i trapphuset. Otroligt!
21: Och ibland går det ner.
22: De brer ju ut sig överallt. Har du sett trapphuset? Det är rena rama djungeln. Usch!
21: Men nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på Postkodlotteriet.
23: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
24: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt hugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
0: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
1: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar, går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
2: Norwegian.
4: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
10: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grön sparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
25: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in. Tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
26: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt imorgon måndag talar om halvklart till klart väder. Temperaturen håller sig nu runt en 15-16 grader som varmast och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Ja, men visst är det så. Du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som gör dig sällskap och Ray Dalton, han ska minsann få inleda 4 timmen musikmässigt. Här har du I Just Want To Be Happy. God efter-

0: Nelly och Kelly Rowland i Guldkanalen med Dilemma. Och jag har ju ett dilemma just nu, kan jag säga det. Som jag nämnde tidigare så fyller ju min son 13 nästa helg. Och det är ju andra födelsedagar som ställer till det just där och då. Så jag har valt att flytta fram födelsedagsfirandet. Brukar ställa till med kalas för honom, för släkt och vänner. Skickade iväg inbjudningarna i helgen här. Och ja, då fick jag ju till svar att hans kusin fyller också 13 och ska ha kalas samma dag. Så att det blir till att välja vem man vill gratulera, för det är så långt emellan så man hinner inte gå på båda. Alldeles strax Olivia Dean, So Easy i Guldkanalen.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Maxus Deliver 9 från Autogruppen. Stor lastkapacitet och byggd för tunga uppdrag. Se mer på autogruppen.eu.
4: Vart är vi på väg? Vi färdas mot en destination som är helt fri från obskyra företag som dumpar schaktmassor i naturen. En plats där man kan simma i havet utan att få en plastpåse i ansiktet. En destination där vi slipper se sopberget bli världens högsta berg.

0: idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
2: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
3: Miljöfabriken.com.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
5: Vulco Eslöv Euromaster, din lokala däckverkstad i Mellanskåne. Vi fixar alla däck. Välkommen till Vulco Eslöv.
6: På grund av Flyinge blir det vårfint längs vägarna. Flyinge schakt och anläggning sopar upp efter vintern och ombesörjer även grönytor. Välkommen!
7: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
8: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Deborah Harim, I Want That Man i Guldkanalen denna söndag eftermiddag. Och nu börjar det närma sig med stormsteg till den 12 maj när hon ska representera Sverige i Eurovision Song Contest. Hon går ut som nummer 2 i första semifinalen. Hon har sagt själv att hon, jag vet inte vad hon gör om hon inte går vidare. Jag pratar ju naturligtvis om Felicia. Här är hon med My System. I don't need

Jacqueline och Woman i Guldkanalen, och du vet väl om att du kan påverka musiken genom att skicka ett mejl, och du gör det till Daniel@guldkanalen.se.

Chamba Wamba, Tap Thumping i Guldkanalens musikblandning denna 3 maj när det är asociala dagen, och det här innebär traditionellt att man inte inpassar sig i samhällets normer. I moderna språkbruk så förvecklas det oftast med osocialt.

0: Stole the Show. Visst är det Kygo med Guldkanalen denna söndag eftermiddag som jag hoppas är till din belåtenhet. Alldeles strax i musikväg, ja då ska du minsann få njuta av Benson Boone. Han dyker upp med Mr. Electric Blue.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
3: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
4: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
5: Hur blir det med boendeparkering?
6: Vem pratar med kommunen?
7: Vi behöver fler laddstolpar.
8: Får man grilla lax på balkongen?
9: Tar du hand om stambytet, Maria?
10: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
3: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
11: Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
12: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
13: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
14: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
15: Sa du.
16: Här hör vi hjärtslagen.
15: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
17: Är din Skoda äldre än 4 år? Eller äldre än 8 år? Grattis! Då kan du boka Skoda originalservice 4 plus eller 8 plus. Både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på skoda.se.
18: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
19: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
18: Och där var tiden ute.
19: Atlanta.
18: Tiden var ute.
19: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
20: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
21: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
22: Nu lanseras Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen till din Kia-återförsäljare och upplev Kia EV2.
23: Kia. Movement that inspires.
24: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
25: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna. Garage,
0: experten.
1: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
2: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
4: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTac 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
5: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på Mjukglass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakrisströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmulor, rabarber, jordgubbsås, chokladsås, kolasås, nasettsås, hallonsås, saltlakrissås, vit choklad.
6: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grön sparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
26: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
27: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
28: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt imorgon måndag talar om halvklart till klart väder. Temperaturen håller sig nu runt en 15-16 grader som varmast och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Jane Till heter jag som denna söndag ska spela härlig musik för dig. Och jag tänkte jag skulle inleda denna fem timme med musik från New Kid. Här har du honom med Hurricane. God eftermiddag!

0: Visst är det Blind Way Tease i Guldkanalen med Hey There Delilah. Och just nu så har jag ett himla show med att gå igenom min sons önskelista inför hans 13-årsdag nästa helg. Den är ganska så lång och den är ganska så dyr och man ska ju hinna köpa det man vill ge honom också. Det tar sin lilla tid kan jag säga dig.
1: Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
2: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
3: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård. Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
4: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
5: Maxus T60 från Autogruppen. En robust pickup med kraft för krävande jobb. Välkommen till Autogruppen i Lund.
6: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
7: Jägersro, vi skapar vinnare.
8: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
9: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe.

0: Hallå? Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
2: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
3: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar Bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Mamma hos

0: Underbar låt med Toto, Hold the Line i Guldkanalen.
1: Ja, gud.
0: Ja, den där kändisen gick ju ganska så snabbt.
1: Ja, gud.
0: Guldmorgon har ju en tävling som heter Gissa kändisen, där du varje vardagsmorgon har chans att kamma hem presentkort om du kan lista ut vem kändisen är. I måndags gjorde hon debut.
1: Ja, gud.
0: Och hon knaps den första veckan. Stort grattis till Carina i Malmö som kammade hem 400 kronor i presentkort från Vällingeblomman. Och imorgon bitti, jajamensan, då ska det bli en ny kändis. Guldmorgon hör du som sagt varje vardag här i Guldkanalen mellan 5 och 10.

här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt söndagssällskap. Melanie Fiona här med Monday Morning. Hör du, hon älskar filmer med djur i och dessutom så hoppar hon av musikskolan vid 16 års ålder för att satsa helt och hållet på sin sångkarriär. Här är hon, Sienna Spiro, i Guldkanalen med Die on this Hill.

Uncle Crackers, follow me i Guldkanalen denna söndag. Och du vet vad jag brukar säga om söndagar. Man ska inte ta ut sig i onödan. Det blir rapt tempo vad det lider i morgonen när veckan drar igång igen. Nu närmast så ska du få Alex Warren. Här är Fever Dream.

0: Benjamin Ingrosso, Back to You med Guldkanalens musikblandning denna söndag. Och strax så blir jag utbytt. Kalle Brovall kommer att göra dig sällskap när klockan har passerat sex. Fortsätter ju att ge dig en härlig musikblandning, givetvis. Ja, men jag önskar ju bara nu att du har en fortsatt fin söndag på dig.
1: Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt, Leja maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
2: Det är klart.
3: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
4: Ja.
3: Domaren blåser!
4: Ja, man kan tro att det är här det händer.
3: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
4: Men vi skulle snarare säga att det är här.
5: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
6: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
7: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
8: En till jobbresa den här månaden.
7: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
8: Som en mini-retreat.
7: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
9: Jag är på väg till kiosken och så möter jag en kvinna på trottoaren. Men då får hon alltså ett samtal i en sån där mobilitetstelefon. Nej, men det är ju totalt livsfarligt. Bör vi och kan vi verkligen gå och tala samtidigt? Jag tror inte det.
10: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och nu blir miljonärerna ännu fler. Lotto, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Nej men, hej! Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du har rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
13: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
14: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
13: Okay? Ah, det här är gott.
14: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
15: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
16: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet. Stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
17: För alla milen med bilen. Om din Volkswagen är äldre än 4 år eller 8 år finns Volkswagen Originalservice 4 plus och 8 plus. För dig betyder det både originalservice och reparationer till lägre priser. Boka på Volkswagen.se.
18: Volkswagen.
19: Och frågan som är värd 100 000 kronor. Anders, var hölls sommar-OS 1996?
20: Oj, den var lätt. Men jag får flika in något först bara. Jag säljer en Skoda Enyaq. Årsmodell 22 till pangpris. Gör så här, ring mig på 070-34...
19: Och där var tiden ute.
20: Atlanta.
19: Tiden var ute.
20: Men får jag säga mitt nummer då? 070...
21: Det finns enklare sätt att sälja bilen på. Nå tusentals köpare varje dag. På Blocket.
22: Hej hemmaodlare! Visst är det lätt med tomater? Eller? Kom till Blomsterlandet så guidar vi dig rätt. Nu får du 3 tomatplantor för 139 och 4 valfria kryddväxter för 99. Skörden börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
23: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka.
0: och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
2: Det funkar inte här.
18: Ja, hej. Det har blivit en dubbelbokning, så din plats på flighten har gått till en annan passagerare.
2: Men...
18: Vi är hemskt ledsna.
2: Ja.
18: Men vi undrar om du skulle kunna tänka dig en uppgradering till första klass istället.
23: Det kan vara din tur idag hos Maria Casino. Åldersgräns 18 år. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
24: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
25: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu, 15 kilo gräsmattegödsel grön effekt för 329. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
26: Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Läs mer på yalehome.se.
27: IKEA presenterar Ljud av förändring.
28: Hon går.
27: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, Glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt imorgon måndag talar om halvklart till klart väder. Temperaturen håller sig nu runt en 15-16 grader som varmast och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk. Det här är
2: Ja, men god afton. Tack så mycket Jane Tilly som har varit med dig hela eftermiddagen. Är tillbaka redan i morgonbitti. God morgon, ju. Kalle Broball heter jag. Söndagskvällen är här.

0: Ja, Guldkanalen med Drive Safe och Miles Smith och Nile Horan. Hoppas du har haft en fantastisk dag. Vilken helg vi har haft. Vi är ju helt galet, så trevligt det kan bli ibland. Vi tackar och tar emot. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Lions Club Vikingen, i samarbete med Staffanstorps kommun, anordnar Bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
2: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
4: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
5: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
1: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi.

0: 25% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
1: Kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga krusing. Förra årets rekord med 117 traktorer slår vi lätt, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
2: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
3: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
4: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Jämtlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
5: Jägersro, vi skapar vinnare.
6: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
7: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Barnkanalen med en av de här nya tjejerna som dyker upp hela tiden. Nu tycker jag Raven Lenay här i kanalen. Love Me Not har du fått dig till livs. Daniel Adams Ray, son till Kersti Adams Ray som är en sån gammal legend inom statliga radion. Gubben i lådan fick vi oss till livs.

Resula. Eller som han hette i någon nyhetssändning, Greksula. Fantastiskt kul. Half of Me från Mello. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: kanalen med Sia, The Greatest. Just denna söndagkväll den 3 maj som vi ju är framme vid. Hoppas du har en god söndag så här långt. Det var ju inte tokigt innan idag. Och nu med tanke på att solen går ner så sent så är det väl bara härligt. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
3: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
4: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTack 289, ett nytt snabbhärdande montagelim med snabbt direkthugg på nästan allt, både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim, choice of professionals.
6: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
7: Grattis, kund nummer 143 312.
6: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
8: Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
9: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
10: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
12: Har du en Seat som är äldre än 4 år eller äldre än 8 år? Toppen! För då bokar du Seat originalservice 4 plus eller 8 plus och får både originalservice och reparationer till lägre pris. Boka på seat.se.
13: Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du 2 par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
14: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
15: Nej. Idag ska det av alltså.
14: Alltid. Just det. Kul. Mm. Men är du säker?
15: Ja. Plötsligt händer det.
16: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
17: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg Norwegian.

0: stopp. Matfullness på väg.
1: Demideck presenterar fasadcharader.
2: Dörrklockan. Du ska gå in där.
3: Polis.
2: Effektar.
4: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
5: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
2: Men det var många år sedan vi målade.
1: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
6: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
7: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
8: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
9: Färskbakat med kärlek.
10: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Klockan förbi 7 denna söndagkväll. Hej, hej! Kalle Broballe heter jag. Hänger med dig som vanligt hela denna söndagkväll i guld. Nu med ny musik från Bebe Rexha, Rexha och Faithless.

0: Och guldkanalen med Avicii och Aloe Black, och det är ju inte utan att man tänker så här i efterhand om han verkligen kanske skickade ut ett SOS. Det var ju lite så det var med Avicii dessvärre. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön, en stor park som gör för romantik, och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
2: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
3: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
4: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Autogruppen har fossilfria transportfordon till riktigt bra priser. Smart för jobbet, bättre för miljön. Autogruppen.eu.
7: Mello-finalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
10: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
11: Miljöfabriken.com.
12: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
13: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
14: På grund av Flyinge blir det vårfint längs vägarna. Flyinge schakt och anläggning sopar upp efter vintern och ombesörjer även grönytor. Välkommen!
15: Kunder, kunder och traktorstunder. Kom till Volvo Lantbruksservice öppna hus med traktorvännernas årliga cruising. Förra årets rekord med 117 traktorer slår väl ett, eller hur? Volvo Lantbruksservice, torsdagen den 14 maj. Hej på er!
16: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Home Record i Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Somber heter han. Eller jag kallar sig för, han heter Tony egentligen faktiskt. Nej, vad säger ni? Let's Marvin Gaye and get it on. Let's

0: Dracula och Spectacular. Det är fina rim i popmusiken. Tame Impala heter denna nya tjej. Och så är det väl en kompis kanske som heter Jenny som har mixat om och fixat till. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring. Med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Vi på Audi har en plan för din bil. I den ingår lägre pris, både på Audi originalservice och reparationer om bilen är äldre än 4 år. Och ännu lägre pris efter 8 år. Boka Audi originalservice 4 plus och 8 plus på audi.se.
4: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor, där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
6: Hej, Filip på OKQ8 här. Välkommen in på Mjuklass och testa några av våra 30 olika strössel och toppings. Vi har chokladströssel, tuttifruttiströssel, lakrisströssel, kulörströssel, oreoströssel, saltkolaströssel, daimströssel, nötkrossströssel, biskopsmula, rabarber, jordgubbssås, chokladsås, kolasås, nassetsås, hallonsås, saltlakrissås, vit choklad.
7: Känner du Stanley Cup-känslan? Det är slutspelstider i NHL och som stolt partner har vi på Unibet laddat upp med schyssta odds på precis alla matcher. Vilka två lag tar sig hela vägen och får göra upp om Stanley Cup-bucklan? Se och spela på slutspelet hos Unibet, stolt partner till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
8: Välj vanilj, citron, jordgubb,
9: blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
8: Nej, jag testar.
9: Testar?
8: Ja, vilken magen vill ha.
9: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
10: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
11: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar, går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
12: Norwegian.
13: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
14: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
15: Mot plock vi svänger av.
16: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock. Matfullness på väg.
17: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
18: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
19: Nej. Idag ska det av alltså.
18: Alltid. Just det. Kul. Mm. Nej, är du säker?
19: Ja. Plötsligt händer det.
2: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
20: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
21: Nu kan du tanka Svanenmärkt Prime Redefine HVO 100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prime.se.
22: Välkommen till Lidl där vi just nu har extremt låga priser på frukt och grönt. Vad sägs om jordgubbar 400 gram för bara 23,90? Eller grön sparris för så lite som 24,90? Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
23: Nu finns det 61 miljoner anledningar att älska dina grannar. För precis så mycket kan ni få dela på i sommaryran. Köp din lott nu i maj på postkodlotteriet.se.
24: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
25: Strutsekonomin växer i Sverige. Plus ett hjälper dig höja blicken, samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

det är ju en sån där teambuilding-grej om man ska gå på eld en liten bit så med bara fötter eller gå över krossat glas. Nej, tack.

0: Ja, Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare. Och så, ja, Enrique Iglesias fick vi här i Subemela Radio. Så var det Sara Larsson med Midnight Sun. Och jag såg på, ja, vad var det, Nyhetsmorgon tror jag, Jan Gradvall, han popprofessorn, som berättade att Sara Larsson har släppt samma album igen fast i duettform. Ja, Robin är med bland annat, Shakira är med. Spännande! Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare, Pooltime, pooler och pooltak, Nansens måleri, målare sedan 1945, och Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
2: Välkommen till Fridhem Cykel i Malmö och Lund.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
4: Vill du ha gräs nu? Enkelt! Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
5: Mellofinalisterna Medina och populära PDP kommer till Gentlemannadagen på Jägersro. Tivoli, ponnyridning och mycket annat kul för barnen. Vi ses torsdag 14 maj. Köp din biljett på jägersro.se.
6: Jägersro, vi skapar vinnare.
3: Och nu kan du tävla med Jägersro på Guldkanalens sociala medier. Följ oss idag för din chans till vinst.
7: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.
8: Hej, Axel Nilsson här. Nu är vår och sommardagar på ingång och vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning med massor av spännande nyheter. Kom in och bli inspirerad och skapa ditt egna lilla paradis. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.

0: Dags för egen pool. Välkommen till pooltime.se.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
2: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
3: Miljöfabriken.com.
4: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
5: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
6: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunna marknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
7: På grund av Flyinge blir det vårfint längs vägarna. Flyinge schakt och anläggning sopar upp efter vintern och ombesörjer även grönytor. Välkommen!
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

tycker det är en fin ny kostym han har klätt på, denna gamla klassiker vid det här laget. Ted Gärdestad och Kenneth Gärdestads Himlen är oskyldigt blå, här i form utav Oscar Lindros.

0: Guldkanalen med Olivia Dean. Just nu så har vi en ny tävling som går på vår Facebook-sida där du kan vinna. Det är sån där gentlemannadag på Jägersro, och då blir det en dag fullt med, ja, tivoli, ponnyridning, trav med mera, och så blir det pidepe och Medina, ni vet, Viva l'amour. Vill du veta mer och kanske tävla, så går du in på Guldkanalens Facebook-sida. Våren i samarbete med Lyft- och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden. Reklam.
1: Vi firar 100 år av maskiner för proffset i dig. För vilda skogar och välskötta trädgårdar. Steel, built for nature. Trusted since 1926.
2: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
3: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
4: Grattis, kund nummer 143 312.
3: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
5: Välkommen till SEB.
6: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
7: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
9: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
8: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
10: Hallå alla kreativa själar. Vi på Postnord ser er och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Alltså, ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. Postnord. Vi tar saker framåt.
11: Nej men, hej! Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du har rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
12: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
13: Nej. Idag ska det av alltså. Alltihop.
12: Just det. Kul.
13: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
12: Nej, är du säker?
13: Ja. Plötsligt händer det.
12: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: Valio vanilj, citron, jordgubb, blåbär.
15: Ska du ta all kvarg eller?
14: Nej, jag testar.
15: Testar?
14: Ja, vilken magen vill ha.
15: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
7: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
16: Morgonlunch
5: till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
16: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och kragbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
5: Och Pågen, färskbakat med kärlek.
17: Välkommen till Mickes bygg. För snicka Micke, tryck 1. För projektleda Micke, tryck 2.
18: Det har sina utmaningar att vara egenföretagare.
17: För ekonomi Micke, tryck 3.
18: Att få bolån borde inte vara en av dem.
17: För klagomålsmottaga Micke, tryck 4.
18: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Bluestep Bank.
19: Norwegian.
20: När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
19: Norwegian.
21: Oavsett om du är har en eller kanske jobbar med, har Renault transportbilen för dig. Som Master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
22: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
23: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
24: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, men förbi nio, det är söndag kväll den 3 maj. Kalle Broval heter jag som först ut här. Tänkte bjuda på lite stycke ny musik. Hon heter Linda egentligen, men kallar sig Miss Li.

0: The Ocean, så heter låten från Mike Perry. Man känner igen den där lilla plingan. Mike Perry i Guldkanalen där vi alldeles strax. Ja, det är en sån topplåt på gång. Alldeles bakom hörnet. En sån man kan liksom inte låta bli och bli glad på något sätt. Vad är det för någonting då? Ja, men häng med. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och Arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
2: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du med själv gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit får du cykla hem.
4: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund. Känns det

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
2: Vulko Eslöv AD Bilverkstad. Din lokala bilverkstad i Mellanskåne. Vi fixar allt för din bil och servar även gräsklippare. Välkommen till Vulko Eslöv.
3: 600 kvadratmeter fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
4: Hej, Axel Nilsson här. Vi på Nilssons möbler har fyllt vår utemöbelavdelning till bredden med fräscha nyheter. Parasoller, fåtöljer, soffor och mycket mer till just din uteplats. Välkomna till oss på Nilssons möbler och inredning.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
6: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
7: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
8: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolis Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Var är han? Where is my husband? Svänger bra det där. Ray, så heter hon. Och så var det ju den där kuliga låten som är svårt att inte bli lycklig över. Four Tops med Loco. In Acapulco.

Ja, nu har vi lagat saker igen. Är det kärleken tro som ska lagas med superlim och silvertejp? Ja, det sägs ju att silvertejp, det fixar det mesta. Vi hörde Molly Sandén, Miriam Bryant i guld.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, gud.
0: Gissa kändisen. 7:30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: I believe in you, Mr. Electric Blue. Det är han Benson Boone som brukar ha när han uppträder sparkdräkt på sig. Ibland så har han någonting över och så sliter han av den och så slår han kullerbytter och hjular sig fram genom konserterna. Ska vara en upplevelse, sägs det. Du hörde Mr. Electric Blue i guld. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Välkommen till SEB.
2: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör, i alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt, kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
3: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
4: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
3: Sa du.
5: Nu kommer den första av tre.
3: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank. Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
7: Du, var i världen skulle du helst vilja vara just nu? Med Momondo är det bara ett flyg från att koppla av på varma sandstränder och simma i kristallklart vatten på Kanarieöarna. Smaka på spännande rätter och utforska tropiska djungler i Thailand. Få en adrenalinkick på berg- och dalbanorna i soliga Florida. Bara använd Momondo för att jämföra flygpriser så kan du spara 20% eller mer. Momondo. Stay curious.
8: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
9: Grattis, kund nummer 143 312.
8: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
1: Välkommen till SEB.
2: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
3: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
10: Till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
11: Upptäck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
10: Och Pågen, färskbakat med kärlek.

0: Matfullness på väg.
1: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
2: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
3: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
4: Demideck presenterar fasadcharader.
5: Dörrklockan. Du ska gå in där.
6: Polis.
5: Fäktar.
7: Nej, tennis tror jag. Pingvin.
8: Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
5: Men det var många år sedan vi målade.
4: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
9: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar, går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
10: Norwegian.
11: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
12: Nej, idag ska det av alltså.
11: Alltid. Just det, kul. Mm. Är du säker?
12: Ja, plötsligt händer det.
13: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
14: Upptäck Pågens nyheter. Tasty toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
15: Färskbakat med kärlek.
16: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Ja, men det kan du hoppa upp och sätta dig på att det är Guldkanalen som pockar på denna uppmärksamhet. Närmast nu så har vi sällskap av Taylor Swift i kanalen här i nya Opalite.

0: Ariana Grande i Guldkanalen med världens bästa lyssnare, där vi ska få musik från Top Gun om en liten stund. Den där låten som spelas när Tom Cruise kommer flygandes på sin motorcykel utan hjälm, och det går fort. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, trygghet, skola, omsorg.
1: Lions Club Vikingen, i samarbete med Staffanstorps kommun, anordnar Bunnamarknaden. Knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.

0: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Drömmer du om högt i tak, exponerade tegelväggar och en bilpool som ingår i hyran? Nu har du möjlighet att flytta in i Skånes läckraste hyreslägenheter på Spritfabriken. Här möts modern design och industriell känsla på historisk mark, mitt i Eslöv. Ta reda på mer på spritfabriken.ebo.se.
3: Cykelimperiet står stadigt och finns för dig när du behöver en ny kvalitetscykel. Här hittar du ett av Sveriges största utbud av Crescent, Monark, Sjösala och Skeppshult. Vi hjälper dig även med ditt garantiärende, även om du inte har köpt cykeln hos oss. Ta den enkla vägen till äkta cykelglädje. Välkommen till Cykelimperiet!
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: 600 kvadratmeter, fyllt med skor för hela familjen. På skolådan i Hurva möts du av glada medarbetare, ett stort sortiment och prisvärda skor. Gör både plånboken och miljön en tjänst. Handla på skolådan i Hurva. Vid E22, mitt mellan Malmö och Kristianstad.
7: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
8: Drömmer du om en ny bil? En fräck båt, ett hus i Spanien, ett jetflygplan, kanske en resa jorden runt eller rent av köpa Eiffeltornet till din bakgård? Då får du min själ gå någon annanstans, för det säljer inte vi. Vi säljer cyklar och det har vi gott om. Så går du hit för att cykla hem.
9: Välkommen till Fridhems cykel i Malmö och Lund.
10: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Medalj och grillad korv till alla. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12.
11: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
12: På grund av Flyinge blir det vårfint längs vägarna. Flyinge schakt och anläggning sopar upp efter vintern och ombesörjar även grönytor. Välkommen!
13: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Guldkanalen med Kimberly från Mello tidigare i år. En av mina favoritlåtar. Alltså ja, jag förstod väl att den inte skulle vinna, men jag gillar det här. Eternity i guld.

0: American Girls med Harry Styles. Det går bra nu, Harry. Det är Guldkanalen, det är söndag kväll. Klockan strax före 11 har vi tiden till. Det är den 3 maj och musiken fortsätter strax. Våren i samarbete med Lyft och byggmaskiner, din kompletta maskinuthyrare. Pooltime, pooler och pooltak. Nansens måleri, målare sedan 1945. Och Burlövs Moderaterna, bygger för framtiden.
1: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober. Skiljevägg där borta. Och så här.
2: Sa du.
3: Här hör vi hjärtslagen.
2: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
4: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Hallå alla kreativa själar. Vi på PostNord ser er. Och era pastapaket, kompostpåsar och fryspizzakartonger som flödar genom hela Sverige. Men ni vet väl att vi också har förpackningar att packa snyggt i. Så kan ni göra något festligt pyssel av de där andra sakerna. Ja, jag har gjort en rätt cool haj av en toarulle och silvertejp. PostNord. Vi tar saker framåt.
6: Längtar du efter kärlek? Känslorna flödar på Prime Video. Missa inte Nästan kyssen i superromantiska Love Me Love Me.
7: What is it about you?
6: Och kemin som det slog gnistor om i den beroendeframkallande serien Off Campus. Glödande passion på Prime Video. Allt finns här. Prime-medlemskap krävs. Innehållet kan inkludera annonser. 18 plus. Villkor tillämpas.
8: Nej men, hej. Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du har rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
9: Välkommen till SEB.
10: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
11: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
12: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
13: Grattis, kund nummer 143 312.
12: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar.
14: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
15: Välj vanilj, citron, jordgubb,
16: blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
15: Nej, jag testar.
16: Testar?
15: Ja, vilken magen vill ha.
16: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
17: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
18: Norwegian. När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos, är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg
19: Norwegian. Dags för nya solglasögon. Kanske med styrka. Och ett par vanliga glasögon också. Hos Specsavers får du två par från 395 kronor. Dessutom får du synundersökning på köpet. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Läs mer på specsavers.se. Gäller till 14 juni.
20: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
21: Mot block vi svänger av.
22: Ja, sväng av i vår pistagegröna skylt och plocka ihop just din paus. Njut hos oss eller fyll din plockkasse med mat, dryck och vårt supergoda specialkaffe. Vi bor granne med SD1. Plock! Matfullness på väg.
23: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobbar med... har Renault transportbilen för dig. Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-återförsäljare.
24: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
25: Upptäck Pågens nyheter, Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Nu i din butik.
26: Färskbakat med kärlek.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
27: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Klockan redan förbi 11. Kalle Broval heter jag som är med dig en timme till. Sen kommer Henke Holmberg och tar dig genom natten fram till guldmorgon i morgonbitti. En svensk grupp att stoltsera med kommer här.

0: Jag är förtjust i Miss Li. Jag tycker hon det är ett energiknipp utan dess like. Första gången hör vi Guldkanalen denna söndagkväll, och om en liten stund, ja, men då ska vi tillbaka till 80-talet. Vi ska synta till det, klistra på den där syntflätan där bak, ni vet, en sån tunn som man hade. Fram med luggen, lite kajal på ögonen. Det blir Yazoo alldeles strax. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
2: Cykel som förmån via jobbet. Går det? Ja, med Cykelimperiet kan din arbetsgivare erbjuda förmånscykel genom leasing. Helt kostnadsneutralt för företaget. Du leasar cykeln via bruttolöneavdrag och sparar upp till 45% jämfört med att köpa själv. Tipsa din arbetsgivare. Vi på Cykelimperiet berättar gärna mer.

0: Vill du ha gräs nu? Enkelt. Köp på rulle hos Nordanå och du har färdig gräsmatta på 4 veckor. Billigare än du tror. Hämta själv eller få det transporterat hem till dig. Nordanå grusterminal mellan Malmö och Lund. Och nu även vid återvinningen i Kävlinge. Gå in på www.grus.nu. Grus.nu.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Torsdag nästa vecka smäller det! XXX Lutz jubileumsfirar med gratis frukost och goodiebags till de första besökarna. Du kan vinna en köksmakeover och utdelning av galna priser upp till 100 000 kronor. Och 33-55% rabatt på allt. Vi ses på XXX Lutz i Malmö.
3: Äntligen grand opening av Fantasy Garden på Vällingeblomman. 1 maj öppnar vi och bjuder på fantastiska upplevelser hela helgen. Upptäck en helt magisk värld med levande troll och djur, tävlingar, tipsrunda och gröna upplevelser.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
6: Dags för däck. Unos Däck erbjuder expertservice på däck och fälgar till otroligt låga priser. Välkommen till Unos Däck, Skånevägen i Staffanstorp.
7: Lions Club Vikingen i samarbete med Staffanstorps kommun anordnar bunnamarknaden, knallemarknad, tivoli, underhållning, serveringstält och mycket mer. Mitt i Staffanstorp, 8-10 maj.
8: Jocke Elon i Staffanstorp här. Nu har vi upp till 50% rabatt på skaftdammsugare. Så passa på och hjälp oss tömma vårt butikslager. Så välkomna in till Elon i Staffanstorp.
9: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Vikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på vikhems.se.
10: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
11: Seniorer tillsammans i Staffanstorp. Gå eller rulla med i rullatorloppet i Baldershage den 12 maj. Eller kom förbi och heja på. Rullatorloppet 12 maj mellan 10 och 12 i Staffanstorp.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

I det där sydkoreanska pojkbandet BTS, han heter Jimin. Vi hör Who, alldeles ny musik i Guldkanalen den här söndagkvällen.

0: Ja, men det är söndag kväll och dags för undertecknad Kalle Brovall och tacka för uppmärksamheten. Men efter 12, då kommer ju Henke Holmberg och tar dig genom natten. Vi hörs nästa helg igen, fredag närmast. Ha en fortsatt härlig söndag kväll, för det tänker jag ha. Våren i samarbete med Sparbanken Skåne, Bank på Skånska, Allack Advokatbyrå, Familjejuridik och arvsrätt, Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare, och Aldos Åkeri, miljösmart kvalitet på väg.
1: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
2: Sa du.
3: Nu kommer den första av 3.
2: Vi säger, vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
4: På Danalim vet vi att du som proffsbyggare inte vill slösa tid i onödan. Därför kommer jag säga det här snabbt. Nu lanserar vi Danalim QuickTag 289. Ett nytt snabbhärdande montageslim med snabbt direkt och upp på nästan allt. Både inne och ute. Så, nu har jag sagt det. Danalim. Choice of professionals.
5: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
6: Nej. Idag ska det av alltså.
5: Alltid. Just det. Kul.
6: Ja, men jag menar det. Det är dags att omfamna vuxenlivet nu alltså.
5: Nej, är du säker?
6: Ja. Plötsligt händer det.
5: Okej. Okay. Ja, då åker vi. Glöm inte att köpa en Triss sen också.
7: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
8: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfade in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar, miau. Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
9: Ibland upptäcker man att man sitter helt fast. Så därför har vi på PostNord infört möjligheten att låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app, legitimerar dig och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar hur smidigt som helst, oavsett om du sitter fast i trafiken, ett rävgryt eller på toaletten. Ja, ursäkta, men det kan ju hända ibland. Vi på PostNord tar saker framåt.
10: När du sitter på ett Norwegian-flyg på väg hem från en semesterresa och precis när säkerhetsbältelampan slocknar går upp ett annat ljus för dig. Du glömde ju de ganska dyra solglasögonen på stranden igår. Då är det lite skönt att tänka på att flygbiljetterna i alla fall var billiga. Flyg billigt. Flyg smart. Flyg
11: Norwegian. På Circle K älskar vi att fira våra kunder.
12: Grattis! Kund nummer 143 312.
11: Och vi har hittat det perfekta sättet. Som medlem i Circle K Extra blir du belönad för varje besök. Och dessutom får du själv välja din belöning. Som mat, dryck eller rabatt på drivmedel, laddning och biltvätt. Ladda ner appen och börja samla belöningar. På Amazon Prime.
13: Otroligt varmt välkomna ska det vara till Dålig stämning.
14: Gör dig redo för en galen ny serie med Julia Frändfors.
15: Där och jag fick höra att du är helt störd.
14: Som testar dina favoritkändisar som aldrig förr i upplevelser från verkliga livet.
16: Men jag och Edvin testade på dumpster diving.
17: Är det lag? Nej.
18: Cut.
16: Det kommer bli pinsamt och det kommer bli dålig
14: stämning. Dålig stämning. Titta nu på Amazon Prime.
19: Nej men, hej. Jag såg det inte. Jag har fullt upp med att koppla av på det här fantastiska all-inclusive-hotellet jag har bokat genom Momondo. Ja, du har rätt. På Momondo kan du hitta så mycket mer än bara flyg. Du kan också jämföra och boka det perfekta boendet för din semester. Pool, gratis frukost, strand, spa. Allt du kan önska dig. Hitta ditt drömboende på Momondo idag. Momondo. Stay curious.
20: Oavsett om du är... har en... eller kanske jobba med... Har Renault transportbilen för dig? Som master med infotainment från Google upp till 1500 kilo lastvikt. Upplev den och våra andra modeller hos din Renault-försäljare.
17: Välj vanilj, citron, jordgubb,
18: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
17: Nej, jag testar.
18: Testar?
17: Ja, vilken magen vill ha.
18: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
21: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
22: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar. Så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
23: Året du sorterade post i förbannelse. Föräldraledigheten. Och även den där månaden hemma med ryggskott. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
24: Vi på Nya Expect finns där i de avgörande sportögonblicken i alla de stora ligorna. Nu får alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Ladda ner Nya Expect-appen och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se.
25: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolis Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu.

till Kalle Brovall. Han har gjort sitt, åtminstone för den här gången. Nu är det jag, Henke, som tar plats bakom mikrofonen. Tänkte spela Sabrina med Boys, Boys, Boys om ett litet tag. Men först blir det ny musik från Bella Kay. Låten heter I

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Pink, Never Gonna Not Dance Again. Och så hade vi italienska Sabrina som sjöng om sitt största fritidsintresse, Boys, Boys, Boys. Och nu är det dags för Molly Sandén.

Kid med Hurricane. Och hörru du, jag tänkte slå ett slag för vår tävling som finns på vår Facebook-sida. Just nu så har ni nämligen chans att vinna entrébiljetter för hela familjen till Jägersros Gentlemannadag. Ja, en dag full med bland annat tivoli, ponyridning, trav med mera. Läs och tävla på vår Facebook-sida. Lycka till! Nu lyssnar vi på Mr. Probs och Robin Schultz. Låten heter Waves.

Took a Pill in Ibiza heter låten från Mike Posner. Och så hade vi ny musik förut från Somber. Home Wrecker heter den. Och nu så ska vi rakt in i elden tillsammans med Brandsta City Släckers.

början så hette de Touch. Sen så bytte de namn till Spice Girls. Då fick de här med Say You'll Be There. Och jag fortsätter nu med Meghan Trainor och lyssnar på låten som heter Still Don't Care.

Tame Impala med låten Dracula. Och nu är det dags för en svensk tjej som för knappt 25 år sedan slog igenom i Bert Karlssons dokusåpa på tv som heter Fame Factory. Jag pratar om Jessica Andersson. Här är hon med Party Voice.

0: på plats här, och de närmsta minuterna får du musik från Felicia, My System, och Dermot Kennedy ska spela också med låten Funeral. Jag startar upp här med Teddy Swims och The Door.
1: Fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.

tävlar för Sverige i Eurovision Song Contest. Felicia med My System. Och han som sjöng Funeral dessförinnan, det var Dermot Kennedy. Och det är dags för Miss Li nu. Och jag gissar att hon har några år kvar tills hon är pensionär. Men hon verkar fundera i de banorna redan nu. Låten heter Ålderdomshemmet.

Innan han slog igenom så jobbade han som dörrvakt i en bar. Han heter Luke Combs. Det fick honom här med låten Fast Car. Och det var ju en cover då på Tracy Chapmans låt från 80-talet. Nu då, tyska Lena.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Oskar Linnros som gav sin version av Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå. Och nästa artist, det är Miles Smith. Vi lyssnar på låten som heter Gold.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var Mr. President med Coco Jumbo. Och så hade vi James Blunt som sjöng Goodbye My Lover dessförinnan. Och vi släpper fram 18.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.